Don't touch me, mate. In your white pant, in quick. Senka kiawa. In quick oyak. In climis. Aso itlaya. Touch me, mate. In chok. Ni no clamati. Nigmati. Nik ilamik. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no clamati. Nigmati. Nehua tosti. Nehua temetzi. Nehua yowal nepant.